بنا لفظوں کا خط تم نے پڑھا کیا، بنا لفظوں کا خط تم نے پڑھا کیا، محبت سے کبھی پالا پڑا کیا، ہمارا نام ہے سب کی زباں پر، زمانے نے نیا قصہ گڑھا کیا۔

ہر ادا پر تمہارے ہوئے ہم فدا، ہے قسم اب نہ لو تم میرا امتحان۔ ہم ترستے رہیں گے یوں ہی پیار کو، اس جہاں اس جہاں اور جانے کہاں۔